0: Proti Maxi.
1: Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02 57 22 259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
4: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
6: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
11: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
11: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Ai pravi?
1: Seveda.
0: Wow, pa trdi.
1: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: City Maxi. Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
2: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
1: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
4: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
9: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Preverimo stanje na naših cestah. Dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro, Tomaž, in dobro jutro vsi. Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, da ne pride do naleta. Sicer pa previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo in še eno okvarjeno vozilo med priključkom Blagovice in predorom Podmil v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas. Sicer pa gneča pred Gruškojem, torej v smeri Hrvaške, zamuda je približno pol urna, dolžina zastoja približno 3 km. Previdno strpno tam zunaj, če opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5.
2: Italko, ki marika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še vreme preverimo, 19 stopinj, trenutno v Mariboru jasno je zunaj, Cerkvenjak prav tako 19 stopinj, danes pravijo, da bo vreme pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi kakšna manjša ploha, napovedanih je 29 stopinj, jutri prav tako 29, pravijo, bo pa vreme jasno.
4: To ti radijo.
5: Fras in Medvar šov v soboto.
0: Tako pa smo nazaj v službi. Hotel sem pozdraviti vse, tako so jih včeraj že pozdravili, ampak danes pa zares, vse, ki ste tudi danes v službi. Ne pozabiti, samo najboljše zaposlene vabijo v službo tudi čez vikend.
1: Tako je, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav.

0: Bonjovi in always na Totem Radio, 10 minut čez sedmo, kaže ura, dobro jutro, želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In danes jutraj sem ugotovil, da lahko zgodaj zjutraj v Mariboru vidiš tujce, ki ne vedo, kje so.
1: Res?
0: Ja.
1: A, so imeli malo...
0: Je tako gledal, ne? Istočasno pa lahko vidiš tudi domačine, ki ne vedo, kje so. Sve tako?
1: Si pomagal kateremu od teh?
0: Ne, jaz nisem dovolj strokovno usposobljen za kaj takega. To so ene druge ustanove, ki lahko pomagajo.
1: Okay.
0: Ampak pomoč je treba sprejeti najprej.
1: To pa je druga,
0: he? Evo, je pa pretežno jasno zunaj.
1: Jaz pa nisem nič videl danes posebnega.
0: Ne, ko krt si prišel v
1: slovo.
0: Pravilno, tudi to je včasih.
1: Samo ono nadaleč, veš, ko vidiš nekoga, pa ne gre proti tebi, ampak pač neki je samo. Pa.
0: Tak fajn, ne, ko zgodaj zjutraj na morju, recimo.
1: Ja.
0: Ko nikjer še nič ni, samo kak je ribar, pa kak je kelnar.
1: Tako.
0: Da je super.
1: Krasno.
0: Tako, evo. In hvala lepa, da se tudi danes prebujate z nama.
1: Hvala lepa, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Daljše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Večina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Izvrsten komad, So Easy to Fall in Love in Olivia Dean na tem radiju.
1: Ja, res lepa skladba za to sobotno jutro. Ni pa bilo tako lepo včeraj popoldne, ko je doma skoraj eksplodiral pralni stroj.
0: Kak spet?
1: Ja, ne vem, zdaj ga je treba menjati enostavno. Prej je bilo nekaj, ko se je dalo popraviti, zdaj pa včeraj pač pere, ne, tisto normalno, lučka pa da še en spin, ne, da še vun se ožeme
0: ja.
1: Do konca. Pa naenkrat nekaj slišim, ne, nekaj, da da zvok, ki ga še nisem slišal pri pralnem stroju, grem gledat, pride Jana zraven gleda, jo, poglej spodi, in je spodi bliskalo, vun.
0: Juj.
1: Pravi, sem samo kabel, vun. Bilo je prav neki kratki stik, ali nekaj je delalo, pa bliskalo, je, tak da.
0: Aha. Super. Sej, ne da bi, samo ful bi bilo smešno, če bi.
1: Eksplodiral.
0: Mislim, da ti ne bi bil tam, neki pač
1: a, da me ne bi bilo, pa bi bajta zgorelo.
0: Ne, da bi bil, ne vem, v dnevni, ne?
1: Ja, ja.
0: Pa je samo naredilo, bum!
1: Kaj si? I nor.
0: Ti vrate od stroja preletele v kuhno.
1: Tak da, dva ali tri krat smo ga že popravljala, sploh ga ne bom več vklopil, nič samo odnesel ga bom.
0: Tako.
1: In je to to.
0: Ja. Jaz ti to svetujem.
1: Ja, jaz tudi sam sebi sem svetoval včeraj.
0: No, super. Živite, kako bo pol fajn, ko bo samo...
1: Ja,
0: Prvi,
1: čaka.
0: Par let, pa isto.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
5: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
4: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilo na ran, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
5: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
6: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
7: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
6: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
7: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
6: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
8: Karba MGE, moja okna.
9: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
8: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
10: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
12: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Okvarjeno tovorno vozilo vira promet, še eno okvarjeno vozilo pa je zaprlo počasni pas, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora. Gneča na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, seveda torej gneča tam zamude približno pol ure. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
14: 20 stopinj pa že trenutno v Mariboru pretežno jasno vreme. Zunaj Ožbalt 19. Danes pravijo, da bo ostalo pretežno jasno pozno popovdne. Se lahko ponekod pojavi kakšna mini ploha. Ni napovedano nobenih drastičnih vremenskih sprememb. Mogoče, če bo malo pikalo 5-10 minut, pa je to to. Tak zgleda. Napovedanih je 29 stopinj, tudi jutri bo temperatura podobna, jutri pravijo jasno vreme. Toti
0: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
14: Čez pol osmo, dobro jutro.
13: Dobro jutro, ravno kar se je pojavilo še obvestilo previdno na pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave proti Mariboru, pneumatika na vozišču, previdno, torej tudi tam.
14: Ja, in povsod drugi.
13: In povsod, dobro jutro.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. Še 20 minut in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 11. julij, spoštovane in spoštovani, zato bomo preverili, kaj imamo.
1: Na današnji dan so se rodili Mojmir Sepe, slovenski skladatelj zabavne glasbe in dirigent, tudi Giorgio Armani, italijanski modni oblikovalec, Richie Sambora, ameriški kitarist iz Bon Jovija. Ne?
0: Ja, ko smo ga malo prej slišali, ne? Bon Jovija.
1: Ja. In pa Lil Kim, ameriška reperka. Ti so se rodili na današnji dan. Na današnji dan pa so umrli Sir Laurence Olivier, angleški gledališki igralec, tudi Tommy Ramone, ameriški, mađarsko-ameriški bobnar.
0: Tako, Tommy Ramone je bil Mađar.
1: Tako.
0: Toliko samo. Punk je prišel iz Mađarske.
1: In pa Shelley Duvall, ameriška igralka, se spomniš?
0: Ne.
1: Če bi jo pogledal iz onega The Shining.
0: Čekaj.
1: Tam, ko Jack Nicholson vseka noc sekira, pa prije skozi lukno pogledat.
0: A ja, to ta.
1: Ne?
0: A, okay. Aha, vidim, ja. Dobro, jaj, ja.
1: Ja, ja. Pa se je dogajalo na današnji dan leta 1893, ko Kiči Mikimoto pridela prvi biser.
0: A, to pa je kar za križanke, ne?
1: Ja.
0: Japonska pridelovalka biserov.
1: Samo tista je Ama.
0: Ona Ama, ja.
1: Leta 1899 Giovanni Agnelli ustanovi podjetje Fiat.
0: Ja.
1: Eden od redkih, ko ni dal po sebi, ne?
0: Ja, ker pomeni neka italijanska avtomobilska tovarna, neka ta je kratica. Sicer pa družina Agnelli tudi ima preko nogometni klub Juventus.
1: A ja?
0: Ja.
1: Okay.
0: Zato imajo dosti denarja. Pa še mutijo.
1: To pa taksi. To pa taksi. Leta 1919 Nizozemska uvede 8-urni delavnik in proste nedelje.
0: Ah, skoro tako imamo mi dva.
1: Ja.
0: Se držima. Ne? Že 100 let. Dobro. Zakaj?
1: Okay. Leta 1952 v Poletovih podobah in povestih začno izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. Leta 1962 se zgodi prvi satelitski televizijski prenos čez Atlantik.
0: Wow.
1: Leta 1982 na svetovnem prvenstvu v nogometu Italija v finalu s 3-1 premaga zahodno Nemčijo.
0: Hvala Bogu.
1: Leta 1987 po ocenah OZN število prebivalcev zemlje preseže 5 milijard.
0: Leta 87.
1: Nas je bilo 5 milijard, danes pa nas je skoro duplo.
0: Tako smo se poklepili.
1: 40 let. In pa tudi ena črna pika na današnji dan v zgodovini leta 1995 se začne srebreniški genocid.
0: Ja, super. Jih zadnjič sem spet gledal en dokumentarec in pričevanja o vsem tem. Pa prav...
1: Grozno.
0: Najraje imam to, ne, veš, ko so ta obeležja za drugo svetovno vojno, pa vse te floskule nikoli več. Zato, da si bomo zapomnili, da nikoli več, kak nikoli več.
1: Pa 700 krat vse
0: posod. Če non stop, ne, samo na drugih lokacijah.
1: Ja.
0: Tu pa mimo grede sredi Evrope, pa ni se zgodilo nič.
1: Tako.
0: Ne, če že zdaj, nam ni mar za...
1: Tudi ko sem bral, ne, kdaj, kak dolgo še se vse to vleče, itak zapomnili se bomo zavedno, ampak ne, pol ono komaj dobili so ga, ne vem, 2011, pol je bilo ono, pol je bilo 2021, komaj je bil.
0: Pa še kuj je kuj nekaj, pa še kuj niso vsi našli vseh svojih.
1: To pa tak.
0: Pa nekaj. Kuj nekaj. Je pa med drugim danes tudi svetovni dan prebivalstva, tako da vsi prebivalci... Bilo česa.
1: Vse najboljše.
0: Vse najboljše.

0: 7:40 na ceste. To sporočate?
1: Ja, lepo zdrav. Pred izvozom Lenart je tovornjak gumo raztrgala, pa po celi ceste leži se. Hvala, čau.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, če opazite še kaj, 0800 10 55.
2: Naše poletje, naše poletje.
3: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Do you really want to hurt me in Culture Club na tem radiju še 7 minut in ura bo 8 in to pomeni, da se sobota počasi začenja.
1: Ja.
0: Hitro bo minila, ker bo lepa. Lepa bo tudi nedelja in potem je tukaj že ponedeljek in se že lahko začnemo malo bolj meniti.
1: O vrej kartah sklepam, da govoriš, ne, ki bodo v torek ves dan na Totem Radio, namreč naslednji teden v četrtek, pa si bomo potem ogledali v Mariboxu Odisejo.
2: Toti Radio, Toti Radio in Maribox, predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po Trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
8: Tvoje mesto, tvoj

0: Miloš Nehala, cmoka.
1: Jučes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, poletje kliče.
6: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
5: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
6: Aha, kaj pa je v akciji?
5: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeliča jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
6: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
7: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
10: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
11: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
10: Jezerski duhovi vabijo ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
12: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornos, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Meso Kop Hanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Jurij ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
19: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
21: Spomnimo najprej na to.
22: Ja, lepo zdrav. Pred izvozom Lenart je tovornjako gumo raztrgalo, pa po celi ceste leži se. Hvala, čau.
21: Hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam, previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom pod Milu v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo je tam zaprlo počasni pas. Gneča pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške približno 20 minut zamude v tem trenutku. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, lahko nas pokličete na 0800 055.
16: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
23: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
16: Bogato opremljen. Omejena serija.
23: Avtorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
20: In še o vremenu, 22 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, zgornja proskava prav tako 22, danes pravijo, da bo pretežno jasno na našem koncu države, pozno popovdne se lahko ponekod pojavi kakšna mini ploha, pravijo, ni pa nujno, napovedanih je 29 stopinj, tudi jutri pravijo okoli 29, vreme bo jasno.
0: Fras in Medved Show v soboto.
20: 4 minute čez 8 in v tem studiu že nesramno diši
21: do pune.
20: In od zdaj naprej bo v tem studiu vedno taki šopek zelenjave, da bo malo po čebuli, papriki, paradajzu. Koda si na tržnici.
21: Ja. Tržnica je prišla v toti studio.
20: Res je. Zato čez 3 minute pridem nazaj in seveda se posvetimo današnji ponudbi in pa ponudbi v prihodnje. Tako da čez 3 minute se vrnemo.

0: Ray in Where is my husband? 8 minut čez 8, pa je ura.
1: Gospare, pincle domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: No, pa dajmo preveriti, kaj ti v totem studiu, kot sva rekla, že ekstremno diši. In pa v najni družbi tudi vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Nataša.
0: Ja. Da ne boš mislila, da govoriva samo o zelenjavi, ko rečema, da v totem studiu diši.
4: A ja?
0: Vidiš, kako to, ne? Soboto jutro, že. Nataša, bomo se potem lotili stvari, ki si jih prinesla, ampak dajmo najprej preveriti. Mislim, jaz vem, da je vse na tržnici, ampak ko ti poveš, je zveni bolj, ne? Ko da je več in ko da je bolj dobro.
5: Pa ti več veš, mi dva se spomnijo, ja, solata, je pa paradajz, ne?
0: Pa klasično.
4: Ja, res je, ko se sprehodiš zjutraj po tržnici med branjakami, med vidami, spolj sploh vidiš, kaj vse je na tržnici.
0: Ja.
4: Torej, zdaj je res ponudba, vsaki dan prihaja kaj novega, zdaj so že stročji fižoli, niso še visoki, nizki so, zeleni, rumeni, tisti široki, okrogli, kiflar, mali, nizki.
0: Snega boljš.
4: Greš v mesnico, pa zaseko od cvirke in ja, že jo imam na kosilo, ki je na voljo. Danes sem videla tudi že endivijo solato, tisto skravžljeno zeleno, temno zeleno endivijo, radič solato, poleg seveda paradižnikov, paprike, čebule, mlade čebule, rdeče čebule, veliko je marelic, veliko, veliko je sadja, tudi nova jabolka, nove hruške, maline, robide, torej sezona marmelad, sezona kompotov, sezona pit, sadnih štrudlov in ostalih dobrot.
0: Zakaj jaz dobim kurjo kožo vedno?
5: Jaz tudi, vedno.
0: Kako je to možno?
5: Zato, ker mama rada vse to.
0: Pa ja, da nekdo veliko našteva hrano, ja, mislim, niti ne hrano, hrano glavno, pač pa kuj mi zravn.
5: Ja, jaz sem že prejšnji teden predlagal, da ne, snema Nataša, tako so pravljice, ja, da našteva zelenjo, hrano. Ja, hrano pa
0: poslušamo
5: to
0: lahko, ja, do 3 v jutro.
5: Naredi si Nataša YouTube kanal.
0: Tako. Boš videla?
5: Ja. Začni. Bomo ti mikrofon nekaj zrihtali.
0: Tako. Ok, kaj pa, seveda, na glavni Mariborski tržnici je po eni strani razumljivo, ne, če je vse v redu z vremenom. Kaj pa okoliške tržnice?
4: Ne pozabiti, seveda vsi, ki niste doma v centru mesta, imate okoliške tržnice, torej tržnica Tezno, petek, sobota, zelo dobro založena in pa seveda tržnica v Radvanju, ta je v soboto zelo, zelo dobro založena, več kot 20 ponudnikov domačih pridelkov, od tudi mesa, kruha in pekovskih izdelkov in pa mala tržnica, to je tista tržnica pri kolodvoru, je tržnica, ki ima veliko lepo mesnico, samopostrežno trgovino, pekarno, tudi veliko, veliko sadja in zelenjave in pa seveda trgovino brez plastične embalaže. To je naša zelena jabka, v kateri lahko kupite vse na rinfuzo in prihranite malo z embalažo na tem planetu. Tržnica Pobrežje je prav tako zelo dobro založena, petek, soboto, tudi v sredo že. Ne pozabimo na tržnice na pokopališčih, ko iščete sveče, rezano cvetje, lončnice, cvetje, so tu naše tržnice na obeh pokopališčih. Na Dobravi imamo dve močni stojnici in pa na Pobrežju, na tej promenadnem delu na cesti so hiške in pa odzadaj pri fitnessu je ena lepa velika cvetličarna, ki ima tudi veliko ponudbo lepega, dobrega cvetja in pa sveč. Tako da ja, tržnice, tudi taborska tržnica, ne pozabi, petek, soboto, mesnica na taborski tržnici in pa veliko, veliko dobre zelenjave. Veliko je branjevcev, ki prodajajo na različnih tržnicah, torej imamo kmetijo, ki prodaja na pravzaprav vseh razen na mali tržnici, torej jo vidite črnke na veliki tržnici, na Pobrežju, v Radvanju, na Taboru in to so kmetije, ki so res tako velike, da si lahko privoščijo, imajo dovolj otrok, da lahko vsak na eni tržnici prodaja.
0: Svetovno.
5: Kako je fajn to poslušati. Imamo lepo, Maribor pokrit s tržnicami.
4: Ja, res je.
5: Založeno vse skupaj.
4: Tudi kmetija Vogrin ima tudi 3 otroke, vsi so naredili kmetijsko fakulteto in vsak na svoji tržnici in pol tekmujejo, kdo bo več kaj dal. Zelo simpatični so in zelo taki lušni.
0: Ok, torej tržnice okoliške in glavna Mariborska tržnica, torej založene, tako kot se spodobi. Kaj več pa povemo že čez dobre 3 minute, dajmo si en komad privoščiti, pa da vidimo, kaj si danes prinesla in kaj bomo danes za kosilo, v bistvu, ne?
4: Ja.
0: Preverimo, evo.

0: Răspare pințele de maci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Da weekend na Maliborski tržnici.
3: In je 16 minut čez 8 v totem studiu, še enkrat več pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijevič. Nataša, dobro jutro še enkrat.
4: Dobro jutro.
3: Okay, povedali smo že, da so vse okoliške in glavna Mariborska tržnica založene do v nulo. V
4: bistvu, do
3: vse je na voljo povsod, tak da dajte se odpraviti, ne? Evo, zdaj, če pogledamo ven pri šipi, že vidimo gospe, ko grejo s temi vozički lepo, da se lahko fejs nabašajo,
5: res je,
3: da ne rabijo vlačiti.
5: Fajn je, ko jih vidim z vozički, ker pol ne gledajo, kaj bodo vse nesle, ne? Ker ko nabašajo tako voziček, ni več treba nositi.
3: Tako, ne? In lahko lepo pelješ. Sicer pa se dajmo zdaj posvetiti temu čudovitemu vonju v totem studiu, kajti diši prav po tržnici. Nataša, kaj si danes prinesla? Te izjemne, v bistvu bi to lahko bil na vasi poročni šopek, če mene.
5: Ja, ali pa en aranžma v enem lepem ambijentu.
4: Ja, na mizi, gor lepo na mesto rož.
5: Ja.
3: Ko neki popluhi.
5: Torej, danes sem se prav hotla sem vama prinesti. Vse, kar je v košarici, so različne stvari. Torej, če začnemo od paradižnikov, velik rdeč, pa mali, pa podolgovat češnjevec, pa rumeni mali češnjevec, pa oranžen paradižnik, pa gumrce ta male, pa srednje, pa podolgovate, pa paprika rumena. Ta na vrhu je huda, pazi tako,
3: da jo jela.
5: Čebulo ima ta, torej, belo čebulo, rdeča čebulo. Ena taka prava poletna solata, in da ne bo solata samo solata, bo zraven še sirček.
3: A, še
5: dva
3: sir.
5: Sira imamo zraven,
3: okay.
5: Od frešerja. Torej, mi imamo v paviljonu dva sirarja, en boljši kot drugi, se ne vem, katerega bi priporočala, ker sta oba dobra,
3: ja,
5: in oba moramo probati.
3: Tako.
5: Torej, pri bedračih se je čeriček, kozji sir, pol mehki, pol trdi, no? In pa pri frešerjih tudi mehki kravji sir, ki si ga boste lahko narezala na solato, in ker bo zraven verjetno dobro bučno olje, si bo ta še potunkala noter na koncu tole slasto žemljico. Žemljica je pa ročno narejena, maslena, pečena žemljica, res je dobra, morate jo probati.
3: Wow. Od koga pa je žemljica?
5: Ja, žemljica je pa od Brdnikov, to je pa ta kmetija iz Koroške, ko imajo krušno peč in v bistvu ves ročno narejen kruh, res dober, morate probati. Če ste ljubitelji kislih kruhov ali pa rženih kruhov, so oni pravi naslov v mesto, da jih dobite, res dobro.
4: Ful lepa je, sem pogledal že, pa ful diši so te vrečki.
3: Žemljica?
4: Ja,
5: res je lepa. In za desert boste dobila še vsak eno sveže, mlado jabolko in pa malo hruškico, tako da ja, danes boste kar uživala. No,
3: samo zdravje.
5: Ja.
3: Neverjetno.
4: Zaradi tebe, Nataša, bova mi dva morda čakala tam 90 plus.
5: Ja, 92, to je ta meja, ne? Če zdravo ješ, da doživiš.
3: Res je. Problem je edino ta, da vse, kaj si naštela, ful paše k drugim stvarem zdrave.
5: Ja, res je. Tukaj bi ti en žar, ne? En stejk,
3: ja, veš,
5: žar, ali pa...
4: Pa 7 kil kajmaka, pa lepi nek.
3: Ja, pa tak malo, ne? Pa za splahnit, pa veš. Pa pol neki, neki se zbalansira skupaj, ne?
4: Ok, Nataša, kaj pa je zdaj s paradajzi na tržnici? Festival se je bliža, ne?
3: Ja.
5: Bliža. In če boste danes pogledali našo Facebook stran, boste videli našo branjevko, ki ima v rokah kilo 90, mislim, da je ta paradižnik, ki ga ima v rokah. In ne samo enega, polno mizo ima takih debelih bajsekov, ki jih je prinesla na tržnico, jaz ne vem, kaj delajo z njimi, ampak res ima eno sorto, ki je rekla, da je podivjala, in očitno je res podivjala, ampak še vedno je čas, ne, ta sicer ne bo ostal do festivala paradižnika, festival paradižnik bo šele avgusta. Še imate čas, da vzgojite svojega pravega, debelega in se prijavite na tekmovanje.
3: O paradajzu, zdaj govori Nataša.
5: Ja, o paradajzu, debelem,
3: ne, ne,
5: velikem.
3: To ste verjetno že izrihtali.
5: Okay. Ja, to se nam dogaja redno. Ja, vsem se mi zdi, da ko kuhamo, naši gospodje kar rastajo.
3: Ja, seveda. Ja, to bo svetovno, ne? Ker zdaj se že nakazuje. Ne? Zdaj, če tu že ima gospa neke velike, to...
5: Je trend, torej se zna zgoditi, da bomo letos tolkli rekorde. na Paradižniku, ampak vseeno petek 21.8. pridite in na strokovni del, na degustacijo in pa na ocenjevanje najboljšega paradižnika v petek in soboto, če vam bo zrastel, prinesite svojega velikana, torej vsi paradižniki nad 700 gramov bodo dobili nagrado in potem bomo iz vseh, ki bodo prispeli, skuhali eno dobro paradižnikovo juho in seveda Italiamo Fest, ki bo v petek in soboto, kjer bomo za italijansko glasbo, dress code-om in pa pijačo pravzaprav zasegli celo tržnica.
3: Svetovno. Ok, dajmo malo povedati več o Italiamo Festu, če še slučajno kdo ne ve. To bo taka zabava v bistvu, oziroma dogodek, ki bo temeljil na italijanskih stvarih, torej na hrani, muziki.
5: Velika ponudba bo italijanske hrane, velika ponudba bo hrane iz paradižnikov, torej s paradižnikovimi omakami, picami in ostalimi jedmi, paradižnikove juhe in seveda aperol špric ne bo manjkal, italijanska hrana, ena lepa italijanska taka oblekica, poletna na koncu sezone in pa verjetno se bomo tudi zavrteli v kakih ritmih. DJ nas bo razveseljeval dva dni in pa seveda ne bi bilo tega, če ne bi bilo Factum eventa, ki nam je priskočil na pomoč in organiziral ta čudovit dogodek, ki se ga že vsi veselimo.
3: Super. Mm. Evo, tako da upam, da še pridajo kake vespe, da malo zakurbljajo, pa skuteri pridajo.
5: Tudi tisti fičo, činkvečenti, tisti tamali, ja, pridejo. Torej, lepo bo na oko in pa, pa na krožniku.
3: Dišalo bo, ne, to je pol super, ko, se, ko je ta kombinacija, ne, pravi, da diši fajn po italijanski hrani in pa po auspuhu iz teh mopedov pa fiček. To je pol, to je ja, se, kako na morju, ne?
5: Na morju.
3: Ko gre skuter mimo pa si...
5: Torej, kar nekaj takih ta pravih primerkov vez bomo lahko videli.
3: Ah, super.
5: Lušno bo.
4: Evo pa zdaj še imate en mesec časa, da si zrihtate fraj lepo, okay, da planirate.
3: Kdaj je ta festival?
5: Torej petek 21.8. začnemo že ob 9. na strokovnem delu, po 10. uri na družabnem delu in pa zaključimo v soboto enkrat pozno zvečer, ko se bodo italijanski ritmi, glasba in pa dobri koktejli mešali z našo dobro voljo.
3: Tako. In dokler ne začne nekdo pet džurđe v dan. Takrat veš, da je čas, da,
5: da gremo
3: zaključimo, pa gremo domov. Nataša, hvala lepa, hvala, da si vse to prinesla. Res lepo se zahvali branjevkam.
5: Hvala, z velikim veseljem polnijo košarice. Jo, res moram
3: pozdravi jih, objami jih v najinem imenu. Pozdrave prenesi tudi v mlečno-mesni paviljon.
5: Tako,
3: v bistvu vse je tu dol po Goroški.
4: Vse.
5: Vidva pa uživajta, ko bosta hrustala te dobre tržnice.
4: Hvala lepa.
3: Hvala lepa.
6: Fras in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Toti Maxi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku precej mirno, samo gneča ostaja na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno pol ure zamude, drugih posebnosti torej kot rečeno ni, če vi kaj opazite, pa pokličite 0800 10 55.
1: Jasno vreme in 23 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Lenart prav tako 23. Danes bo pretežno jasno, morda pozno popovdne, ki je v Podravju kakšna manjša ploha, ampak nič pretresljivega, tako da ne rabite nič odpovedovati. Slučajno, ali pa spreminjati načrto, ker ne bo tako hudo, če sploh bo. Ne? 29 stopinj je napovedanih, jutri pravijo, da bo vreme jasno in prav tako okoli 29 stopinj.

0: sobota.
1: 3 minute so čez pol deveto in upam, da kavica že diši doma, ali pa če ste že kje na kaki terasi recimo, pa vam že nosijo, ne, pa se čuje samo žličke, veš, klink, klink, klink, klink, ali bo... Pa nekje fajn v senci, ne, ker danes bo spet vroče, tako da juhu, fajn sobota je pred nami. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!

0: 8:40, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna. Pregled tedna.
0: Žan Karničnik se je vrnil v NK Maribor.
2: V totem studiu so gostovali Nika Zorjan in Il Divji. Vse pogovore najdete v Audio Špajzi na totiradio.si.
0: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je svoj sedež formalno preneslo v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Republiki Sloveniji s sedežem izven Ljubljane.
2: V raziskavi, v kateri so zajeli 761 evropskih mest, je Maribor po kakovosti zraka pristal na 516. mestu.
0: Okay. Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili še drugega polfinalista, poleg Francije to postala še Španija, ki je v četrtfinalu z 2-1 premagala Belgijo.
2: NK Maribor pa se v Ljudskem vrtu na zadnji pripravljalni tekmi pred novo sezono pomeril s Charltonom iz Londona, rezultat je bil 1-1.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih ni niti sedem.
3: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje!

0: Bombastik in Shaggy na Totem Radio. 8:53 je ura, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: Lepo vreme je, sobota je in seveda tudi danes mestni park Maribor vabi v senco.
2: Tako poleti po festivalu Lent Art Camp ostaja. Tako da, kaj se bo kaj dogajalo, razlaga Mišel Vogrinec.
3: Od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer. In sicer v soboto imamo 10.30 eno pravljico, potem pa še en kup delavnic z Zavodom Mars. Bomo ustvarjali mandale iz parka Gosenice, Mošniček in pa telovadili z športnim junakom. Ob 18. uri pa vabljeni na predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator.
0: Čudovito!
2: Pravljice, delavnice, pa ja. Lepo v senci, ne?
0: Svetovno.
2: Krasno.
0: In morda bomo kdaj doživeli to, da bo Art Camp 24/7.
2: Ja, zavedno.
0: Celo leto. Kako bi to bilo fajn. Si misliš, po zimi, da bi bile delavnice, pa bi naredili ne, kavče iz snega, če bi ga bilo toliko. Troci sedeli.
2: Ja, fajn bi bilo.
0: Pa delali snežake.
2: To bi bilo fajn, ampak...
0: Pa bunkere.
2: Se zalomi hitro naprej.
0: Ja, cajta ni, ne?
2: Ja, pa dnar.
0: Sicer danes torej vabljeni z najmlajšimi tudi v mestni park.

0: Ten fras?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Iz komunale Radgona obveščajo uporabniki pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
7: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
6: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
8: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
9: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
8: V soboto, 11. julija od 15. ure druženje. Kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše. Otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Fred.
9: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
8: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
10: Ej, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Radijska mreža Toti Radio.
6: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
15: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
6: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Poglejmo še na ceste, Marko.
17: Brez večjih posebnosti, gneča pa ostaja na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamude približno pol ure. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
10: 24 stopinj in jasno vreme v našem mestu v tem trenutku. Turnišče 24 prav tako. Danes pravijo, da bo pretežno jasno, pozno popoldne se lahko ponekod pojavi kakšna manjša ploha, nič drastičnega, napovedanih je 29 stopinj. Jutri jasno in 29, v ponedeljek jasno in 30 stopinj, nekaj oblakov pa bi se naj pojavilo pozno zvečer.
20: To ti radijo.
21: Fras in Medvar Show. V soboto.
10: In ker je tako lepo in ker bo tako vroče danes in jutri, super vreme, tako da se spodobi, mislim da, Marko, da podeliva vsaj dve karti za Mariborski otok danes.
17: Ja, se strinjam, če bi želeli se malo osvežiti.
10: Danes ali jutri, ne?
17: Kako ja, hočete? Ali pa v ponedeljek.
10: Ja, lahko tudi četrtek.
17: Pošlite SMS, ključno besedo otok na 051-220-220, pripišite še zraven vsaj svoje ime.
10: Tako, ker če ga ne, SMS jaz zbrišem.
17: Tako.
10: In ne bo nič z tega. Evo, pa potem nekoga izžrebamo in se že danes lahko greste kopati.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: krtih. Moram vsake toliko časa malo nazaj na živali.
2: Ja, vse prav.
1: Okay.
2: Ja, ja.
1: Prvo, krti lahko vohajo z vsako nosnico posebej in tako v delčko sekunde ugotovijo, kje je plen na levi ali na desni.
2: Aha.
1: Ja, okay.
2: Se pravi, lahko na levi voha, ne vem, murke, na desni pa govnačevo
1: kuglo.
2: Tako.
1: Ja. Drugo, krtovi rovi so en velik sistem, ki se lahko raztezajo tudi po več 100 metrov. V tem sistemu je več nivojev, sobane za spanje, shrambe za hrano in rovi za pobeg.
2: Ja, prav.
1: Vse ima pripravljeno, ne?
2: Se to
1: ne bi kdo presenetil. Tretje, krti imajo zelo hiter metabolizem in nekatere vrste krto morajo vsak dan pojesti toliko hrane, kolikor tehtajo. Na sprotnem primeru lahko v roku 24 ur umrejo.
2: Tako hitro.
1: Ja. Si predstavljaš, da je mogel vsak dan 105 kil pojesti, ali 110, ali koliko imaš? Ali 120, ne vem.
2: Je se toliko požera, očitno.
1: Imam še bonus.
2: Ja?
1: Njihova dlaka ni tako, kot recimo pri psu ali mački, kjer naravno raste v eno smer, ne? In če mačko kontra pobožaš, pač je cela skuštrana, ne? Ja. Pri krtih se dlake normalno gibajo vse smeri, kar pomeni, da lahko v rovih brez skrbi grejo naprej ali nazaj, brez da bi se kje zataknili. In pa bonus dve.
2: Pa dobro.
1: Nekatere krtje samice lahko začnejo proizvajati tudi testosteron, kar povzroči to, da postanejo bolj agresivne in lahko tudi boljše kopljajo.
2: In se to tudi sliši, ne, če se vležete na tla in date uho na zemljo, dol na travo.
1: Tako.
2: Se spodi čuje.
3: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim.
1: No, zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo
0: tako med? Je klito, ne, nekdo vmes, pa sem tu šel. Ko se mi pa to zgodi?
3: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
7: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri Fartale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
6: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
8: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornos, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Meso Kop Hanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Jurij ob Ščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
9: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
10: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
9: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
10: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
9: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
13: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Stanje na cestah še vedno precej mirno, previdno samo oziroma strpno na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno pol urna zamuda. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10:55.
15: 25 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, imamo dvorjane prav tako 25, danes se bo ogrelo do 29 nekje, vreme bo pretežno jasno, pravijo pozno popovdne, se lahko ponekod v Podravju pojavi tudi kakšna manjša ploha, ampak nič posebnega. Za jutri je napovedano jasno in spet do 29 stopinj, v ponedeljek okoli 30 stopinj, prav tako večino dneva jasno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo pozno zvečer.
4: Raz in Medvard Show v soboto.
15: 9:32 minut kaže ura, še enkrat daj vas spomnit, da imamo za vas en par kart za Mariborski otok. Če bi šli danes ali pa jutri se kopat, ali pa v ponedeljek, ali pa v četrtek.
14: Ali pa čez dva tedna.
15: Tako.
14: Ne, kako vam paše.
15: Ja.
14: Pošljite SMS, ključno besedo otok in vsaj svoje ime zraven na 051 220 220.

0: 9:39, pa kaže ura. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo, zdravo, zdravo.
0: Počitnice so in počitnice še nekaj časa bodo. Hvala Bogu, naj trajajo čim dlje, naj se čim bolj pod narekovaji vleče vse skupaj. Ne?
1: Ja, otrokom ponavadi se, ne?
0: Ja, upam, da se, res.
1: Ker dva meseca pa pol sta kar dolgi čas.
0: Je kar fajn, ne? Biti doma. Pa
1: uživati, pa nič, mislim, nič delati, v smislu nič za šolo.
0: Tako, ja, to pa je tako najbolj važno. Ne?
1: Lahko pa počnejo otroci razno razne stvari, Zvezo prijateljev mladine Maribor in kaj nas čaka v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
2: S pomočjo trenerjev bomo skozi raznolike vadbe krepili moč, gibčnost in ravnotežje ter odkrivali, da je gibanje lahko prava zabava. Vabljeni, da z nami bodyfitate med 9 in 14 uro. Sicer pa med 8 in 16 vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih, da dan preživite z nami.
0: Evo, čudovito. Še ena zanimiva zadeva. Morda bodo otroci potem prišli na gvihtani septembra nazaj v šolo.
1: Tako.
0: Ne? Ali pa bojo ful salte delali, pa tako.
1: Ja, pa gori brez hodli. Da kažejo six-packe.
0: Tako, ja. Prosim, to se naj zgodi. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor zpm-mb.si, kjer se lahko tudi prijavite na ostale dogodke.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, tudi tako muziko so včasih delali. Hit iz leta 99 je bil to.
1: Fantastično, lepo pozdravljeni.
0: Lepo zdrav, še 12 minut in ura bo 10. Danes je torej sobota, včeraj je bil petek in o petkih na Totem radiju zjutraj malo po 7 uri je na sporedu skoraj nemogoče vprašanje in dajmo preveriti, kdo je zmagal tokrat.
2: Po eni resni raziskavi, ki so jo naredili v Evropski uniji, so ugotovili, da je to ena od treh, ne rabita pribiti točno, ampak ena od treh stvari, glede katerih si partneri ne povejo po pravici.
3: Plača.
4: Bivši partneri.
2: Nope.
4: Kile. Starost.
2: Kaj bi se glede tega lago?
4: Ja, imamo pač na začetku.
2: Tebe, ne na začetku. Partneri med sabo, ne v zvezi. Kaj
3: ne povejo.
4: Koliko piro je spil včeraj?
2: Bi lahko bilo, samo ni med tri. Ni to to, kar iščemo.
3: Ja, kaj ima? Ti si zroven, veš drugače.
5: Kaki body count? Kaj je to?
2: Body count? Ni body, kaj je to?
4: To sem jaz že porekal.
2: Ja, o bivših partnerih.
3: A ja,
5: tako dobro.
2: No, samo pač ti na pravih izrazov uporabiš.
4: Ja, dobro, okej.
2: Okay, body count, count, body count. Torej.
4: Kaj si na?
2: Ja, da se to nikoli ne pove po pravici.
3: Kak dolgo so se pogovarjali po telefonu, kak dolgo so preživeli pod službe?
2: Nič ni dolgo.
3: Ni dolgo, Viger.
2: Viger ni dolgo, tako da nekaj govoriti, da pa še taj nisi.
3: Čakaj.
4: Dobro, pa kaj si nama povejo? Ena od treh stvari, ki si jih ne povejo.
3: Kaj vse so zapravili? Koliko so zapravili? Za neko stvar, da so si nekaj kupili?
5: Ja, da so nekaj kupili.
3: Kaj so si kupili?
2: Ne.
3: Ne povejo, da so si nekaj kupili.
2: Ne.
3: Da je bilo predrago, da nakupujejo.
2: Ne povejo, koliko so za to plačali.
3: Ja,
2: zapravili.
3: Ja,
2: zapravili.
3: Ja, zapravili. Ja, zapravili. Ja, zapravili.
2: Prosim te, stani se, pa idi v klet.
6: Toti radio. Toti hiti.

0: Alo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02-530-1630 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Pakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podajo svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi Avtobusnega prometa Murska Sobota ali po telefonu 02-530-1630. Do nedelje 12. julija vas vabijo na luštno domačijo Renkovce. Sveže, sočne in pisane češnjeve paradižnike boste lahko kupili po posebej ugodni akcijski ponudbi. Obenem lahko na luštni domačiji kupite paradižnik za kuhanje odličnih omak. Cena znaša 69 centov za kilogram. Za rezervacijo pokličite na 02-57-22-259. Vabljeni na luštno ugoden nakup na luštno domačijo v Renkovce.
4: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
5: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
4: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite!
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Ura 10.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega
6: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste, Marko.
12: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopomočne v smeri Lendave predmet na vozišču, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa strpno gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane, tam je približno 20 minut zamude. Čakali pa boste tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa 25 minut čakanja. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
13: Si videl tekmo?
14: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
13: To je pa zadetek.
14: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: 26 stopinj v Mariboru, jasno vreme, zunaj Štrihovec, prav tako 26, danes bo pretežno jasno, do 29 stopinj bi se naj ogrelo, morda se lahko popoldne pojavi kakšna res manjša ploha, pravijo, tak vsaj kaže, nekaj možnosti obstaja, ampak nič, nekaj, zdaj, da bi deževalo ali pa kaj, ne, tak da... Obdržite plane, ne?
12: Ja.
0: Tako kot treba. Jutri pravijo jasno in 29 spet, v ponedeljek prav tako jasno in še kakšna stopinja več. Morda nekaj oblakov pozno zvečer.
13: In Fras in Medvaršav.
0: Dobre, 3 minute čez 10 kaže ura. Dober dan, želiva.
12: Dober dan,
0: doma.
12: Zdravo.
0: Dua Lipa je to in Training Season je naslov njenega hita.
12: Ja.
0: Ampak mislim, da je ta vlak že odpeljal.
12: Za najo, ne?
0: Tako.
12: Ona je že fit.
0: Ja. In tudi... ja, dobro je. No, pravim, ker je že poletje, ne? Tako da...
12: Ja, kaj češ,
0: da? Training season je zdaj mimo, ne?
12: Ja.
0: Septembra spet začnemo, ne? Fitness, pa plavanje, pa tek, pa veslanje, pa plezanje, pa tako.
12: Ja, tek na Pohorje vsako jutro, tak.
0: Recimo, ja. Pa dol z Pohorja. A tak, ko se laufa, ne?
12: Sanjaj ti,
0: ja. Ja, po koruzi, ne? Evo.

0: zabavna dejstva o...
1: Ugani.
2: Uganem naj o... Kaj smo danes jedla, razmišljala? Žemle?
1: Ne.
2: Ni nič od tega.
1: O pralnih strojih.
2: A ja.
1: Ok, tri zabavna dejstva o pralnih strojih. Leta 1874 je William Blackstone iz ZDA izumil mehanski pralni stroj.
2: Aha.
1: Kot darilo za rojstni dan svoji ženi. To je, pomagati je htel.
2: Ja.
1: Super darilo.
2: Kaj na rajtelj je bil ali kaj?
1: Ja, tak nekaj ja. Si skozi je spuščala, kot da bi rezance delala pa nekaj.
2: Mogoče so oni potem prvi kostanje odvrgli, ne? Ko se je pokvaril.
1: Mogoče. No, kasneje je ustanovil podjetje in začel serijsko proizvodnjo teh strojev.
2: Da?
1: Tako da, to bil prvi.
2: Je že taki, šlo,
1: ja. Prvi električni pralni stroj, izdelan za množično prodajo, je bil predstavljen potem leta 1908 in je nosil znano ime Thor.
2: A ja?
1: Ja, Thor je bil. Zakaj je bil Thor? Zato, ker je tukaj drugo zabavno dejstvo o pralnih strojih.
2: Uh-huh.
1: Vikingi so namreč bili med najbolj iznajdljivimi pri pranju perila. Že dolgo pred pojavom sodobnih strojev so zgodni pomorščaki, kot so seveda vikingi bili,
2: ja?
1: Svoja oblačila čistili tako, da so jih vlekli zadaj za ladjami. So te dali not vodo in je pol to nenehno gibanje morja in slana voda. Piše, da je to bilo presenetljivo učinkovito.
2: Bravo.
1: Ja, so zadi lepo imeli, ne? Tretje zabavno dejstvo o pralnih strojih, oziroma vsej stvarmi povezanih z njimi. Ne vem, če ste vedeli, jaz nisem imel pojma, ampak detergenti so nastali kot posledica krize. Namreč do izuma le teh je prišlo... Seveda za pranje v avtomatskih strojih je prišlo zaradi pomankanja mila med prvo svetovno vojno.
2: O ja?
1: Ja, in je nekdo pol prašek naredil, ker ni bilo žajfe. Ne? In prvi prašek za avtomatske stroje je bil izdelan že leta 1907.
2: Wow.
1: Se pravi, malo prej, potem tako hkrati vse prišlo. Električni stroj in detergent in so že lepo. Ješ, kako je to moglo biti fajn?
2: Ko so leta in leta na roke.
1: Ja, Jezus, pri dravi doli. Perice, ble, ne?
2: Pol pa naenkrat niso več imele močnih rok, ne?
1: Ja, so pa imele bolj gladke roke, ne?
2: Ja, to pa je.
1: In so se tudi gospodje malo bolj nasmihali, ne? Ja. Ko so hodili.
3: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Pozor, pozor, v naslednjem tednu na Totem Radiu spet samo za vas najbolj iskane karte za kino, tako imenovane vrej karte.
1: Gledali pa bomo težko pričakovani film Christopherja Nolana Odiseja.
2: Toti radio, Toti radio in Maribor, predstavljata.
3: Odisej, kralj Itake, se po trojanski vojni poda na nevarno potovanje domov.
4: My dad is coming home.
5: Bringing vengeance.
6: Bringing it all.
3: Oglejte si epski zgodovinski spektakel Odiseja skupaj z nami v četrtek 16. julija ob 19. uri v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek 14. julija.
7: I think it's asleep.
3: Odiseja. Kmalu v Mariboxu.
8: Fras iš medvar, mišor. Sombaton. Jureget. Tuti radio.

0: Poti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
1: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
2: Sponzori srečanja so Paradise, Klingrad, Kornus, Svetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbl Kosec, Fasaderstvo AM21, Selmar, Mesokop Hanžeko, Slaščičarna Jasmina Svet Juri Obščavnici, Projtom, Elektroinstalacije Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Predsetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša in Gradnje Akul.
3: Ojde, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
4: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
3: To vse, Majton. Letni šonk je že odprejte. Jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
4: Tako pa še te čakamo. Hitro, v Terme Banovce.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na relaciji Ljutomer-Pavlovci. Tam je prišlo do prometne nesreče, tudi popolna zapora ceste pri Mihalovcih. Tam torej previdno. Sicer pa gneča na Štajerski avtocesti, tam v delovni zapori, kjer delajo med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20-minutna. Gneča pa tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je približno 35 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 0800 10 55.
13: 27 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku jasno vreme, zunaj Šratovci prav tako 27, pretežno jasno bo, danes do 29 bi se naj ogrelo, morda se lahko ponekod po Podravju pojavi tudi kakšna res majhna ploha, za jutri pa je napovedano jasno vreme in spet do 29 stopinj, v ponedeljek prav tako jasno, še kakšna stopinja več, 30 nekje, čez dan, zvečer, pozno zvečer, morda nekaj oblakov na nebu. To je to, no, zdaj za enkrat, ko tako pogledaš. Ne?
12: Ok.
13: Ne, ali si še kaj misli?
12: O vremenu ne.
14: Fras in Medvard Show v soboto.
13: 10 in 32 minut kaže ura. Dobrodošli na Totem Radio in hvala lepa, da ste tudi danes v naši družbi.
12: Dobrodošli, zdravo.
13: Zdravo in če še imate slučajno čas, še vedno je čas, da greste hitro na tržnico, recimo.
12: Ja, do enih še je.
13: Tako, dajte malo pogledati na naša družbena omrežja, kaj sva midva danes dobila z tržnice, tako da verjamem, da se vam bo marsikaj zaluštalo.
12: Sline pocedile pa tak.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Da ne bi danes kdo plesal lambade, ker je to prepovedan ples.
1: Ja, ne smete.
0: Slučajno ma. Čeprav sem bil vedno kar dober v lambadi.
2: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Ja, Krups, kofi, kraš, tekma se imenuje naša akcija, v kateri vi pravilno napoveste rezultat tekme svetovnega prvenstva v fuzbalu, ki poteka mimo grede. Mi pa vas potem izžrebamo, če imate malo sreče, in vam podelimo svetovn kavni aparat, ki je v bistvu tak lep, da vam polepša ne samo kuhinjo, tudi stanovanje, bajto, življenje nasploh.
1: Tudi sosede in vse.
0: Res je, tudi čevlje, če imate grde, imate pult malo lepši.
1: Pa taki fajn oski je, direkt paše na pult gor lepo, ja, nič ne izstopa, ne štrli ven, ne, da bi kaj zmoto, tako imate neko temo, ne, v kuhini.
0: Ja,
1: tak, da to vse štima. Ok, na zadnje smo ga podelili včeraj.
0: Ja.
1: In komu?
0: Nina je bila nagrajenka.
3: Mi smo te poklicali z enim posebnim razlogom. Ogromno ljudi je napovedalo rezultat te zadnje aktualne Krups-Kofi-Kraš tekme totega radija, tekme Francija-Maroko. Malo manj jih je napovedalo pravilno, da bo se tekma končala z rezultatom 2-0. In samo ena je bila ta, ki jo je izžrebal Matic Jeger, da dobi ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups, Kofi, Kraš. In kdo je to? To je Nina Jergolič! Čestitke, Nina!
4: Hvala!
3: Genialno, legendarno in ja, ko boš pila kafe, zdaj lahko vse malo na Jegera misliš, ne?
4: Ja,
3: bom,
4: hvala!
0: Boga reva.
1: Ja, boga. Nina ne razmišlja to igro preveč, ja, da boš lahko spala v miru, ne? Na kakih težav.
0: Pa da neš kafeja, pol aparata krivila.
1: Ja.
0: Da si malo... Ne, ne.
1: Ok, en Krups, Kofi, Kraš, kavni aparat še imamo. Prihranili smo ga za finale, seveda, ki bo prihodnjo nedeljo ob 21. uri. Mi dva kot strokovnjaka, oziroma jaz, kot največji strokovnjak, se napovedal Francijo in Argentino v finalu.
0: Ja, in pol, ne vem, nam to izgubijo.
1: Ja, ni druge, ne pa žal. Mbappé, vsaka čast, dosti golov si dal, verjetno še kakega stisna.
0: Ampak
1: pač.
0: Pojdi že domov. Ok, ne vem, gledaj, bomo videli, mogoče bo čist nekaj drugega, tako da dajte se pripraviti na finale in takrat seveda bomo napovedovali rezultat, zato da boste vi lahko dobili kavni aparat. Ok?
1: Ok.
0: Rezultat, aparat.
1: Je, kako se lepo zrima.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups, Kofi, Kraš. Svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Lepo vreme je pred nami in seveda spodobi se, Marko, kot sva prej obljubila, da podeliva dve karti za Mariborski otok, ki ga imamo tu pred nosom.
3: Absolutno. In kart bomo še podelili ogromno, ampak danes v tem trenutku dve. Če ste se prijavili izključno besedo otok preko SMS-a na 051-220-220.
2: Ja, in tokrat je bil izžreban Matija. Zdravo, Matija.
4: Zdravo.
2: Ja, kaj zdaj, Matija? Kaj te motimo?
4: Ne, uživam pa putanju.
3: To je pa bila laž zdaj tako.
2: Te pa bi pasalo, ne? Malo se namočiti.
4: Stari moj, ne veš kak. Adijo.
2: No, vidiš, evo, Matija... Jaz ti moram čestitati, ker si dobil dve karti za Mariborski otok.
4: Bravo, Matija. Odlično. Super, hvala lepa, hvala.
2: Ne, če danes nimaš časa, lahko greš jutri ali pa v sredo, v četrtek, daj češ.
4: Super, hvala lepa.
2: Okay, povej samo še, kjeri lik ti najbolj obvladaš pri skoku v vodo.
4: Kako se reče, lastoko.
3: Lastoko.
2: Na glavo direkta. Greš, ja, se pravi, greš dan z mosta, dol skakati tudi. Lepo.
4: Ja, evo.
2: Lastoko, ja dobro, gle, če imaš dovolj kil, da lahko naredi.

0: Vidiš lasto, kot te vsaka čast, jaz ne morem.
1: Ja, ja, sem je nekaj skupne.
0: Lahko čmrla samo, ne?
2: Ali pa medveda.
1: Ali pa bombo, magari, ne?
0: Tako. Matija, čestitke, evo, lep vikend, pa fajn se kopaj.
1: Super, odlično, hvala vam.
0: Ajde, lepo bodi.
1: Enako, hvala vam, adio.
3: Vami tudi dan. Vami tudi dan. Fraz in Medvar Show. V soboto.

0: Ako spite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite u jutreni konici, stojijo s vami. In ko ste vi u službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu 02 530 16 30 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podajo svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi Avtobusnega prometa Murska Sobota ali po telefonu 02 530 16 30.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Ura 11.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12. naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljavne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zas...
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
19: Na cestah sporočate to?
20: Prav, radar je, mislim, da nisem za milijon procentno, mislim, da gori na mostu nad Koroškim mostom. Meri, ne vem, po mojem v obe smeri, ne vem, kako ima to nastavljeno. Vidio sem samo, da srebrni pasat gori stoji.
19: Najlepša hvala za to obvestilo. Ja, tam je dosti krat radar na nadvozu, ne, ki gre prek čez Koroški most. Hvala lepa za to obvestilo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih, tudi tam previdno. Sicer pa previdno na Pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje sever in priključkom Lenart v smeri Maribora žival na cestišču. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude, v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje pa 10 minut. 30 minut pa boste čakali na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, lahko pokličete 0800 1055.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
18: 27 stopinj in jasno vreme imamo v Mariboru v tem trenutku, Lancova vas prav tako 27, danes bo pretežno jasno, pozno popovdne se lahko ponekod v Podravju pojavi kakšna mini ploha, nič posebnega, napovedanih je 29 stopinj, jutri bo jasno in spet 29, v ponedeljek jasno in 30, nekaj več oblakov bi se naj pojavilo pozno zvečer.
23: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
24: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
25: Pozdravljeni v šeni po letni lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Tokratna lestvica bo prijetno presenetila s številnimi novostmi, kar šestih imamo tokrat in zanimivo bo slišati, kdo ne bo preživel poletja na lestvici in kdo bi že naslednji teden rad bil z nami z dobro uvrstitvijo. 30. in 29. mesto sta danes novi. Dva tota kandidata iz prejšnjega tedna. Na 29. mestu nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja tudi na filmsko vlogo o športni drami Baton. Kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Na 30. mestu so danes One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. Kakšna lepa misel za uvod v lestvico. Poslušajmo 29. in 30. mesto.
24: Totih 30.

0: Sori Papi prvič z nami na 29. mestu. Ostajamo pri novostih. Norveška skupina The Bausa je na 28. mestu. Ko so v začetku leta ustvarili novi album v norveškem jeziku, so napisali tudi pesem Magnetic. Navdih so dobili, ko jih je v enem od norveških fjordov med ustvarjanjem pesmi ujel snežni metež. Sredi vročega poletja, torej iz hladne norveške The Bausa in Magnetic. Prva tota kandidata pa še prej Alok in Khalid. Prvi skupni izdelek brazilskega DJ-ja in ameriškega pevca ima naslov Dive Into Me in ne more skriti znanega sampla iz hita What's a Girl To Do. Poslušamo totega kandidata.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Magnetic in The Bowsa. Tudi na 26. in 27. mestu sta danes dve novosti. Justin Bieber in Nicki Minaj z Beauty and the Beat, še prej pa na 27. ki Comrades Hug Yourself. Nemški pevec se vrača na lestvico s hitom Hug Yourself in zakaj pesem pravzaprav govori o ločitvi, če pa je že 12 let srečen svojo punco, so se vprašali mnogi, no Kamrat nas je pomiril, nič ni narobe, pesem ne govori o njegovi ločitvi, ampak pripoveduje zgodbo dveh njegovih prijateljev. 27. mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Beauty and the Beat na 26. mestu. Se še spomnite angleške pevke Billy? Na današnji dan leta 1998 je postala najmlajša pevka v zgodovini britanske lestvice, ki je debitirala na njenem vrhu. To je bil hit Because We Want To in v prvem tednu je prodala kar 80.000 plošč. Leto 1998 Billy in Because We Want To.

0: Toti Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županje.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
5: V petek 10. julija od 21. ure nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
4: V soboto 11. julija od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
5: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
4: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
6: Roksi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
10: MCK.si.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
12: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto sva z vami ob 11. in vsako sredo ob 20. 5 mest nižje na 24, ki od prejšnjega tedna je tokrat Dracula, lep radijski komad avstralskega projekta Tame Impala. BTS pa še en teden plavajo s totim hitom Swim v spodnji tretjini lestvice na 25. mesto.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tame Impala in Dracula, 24. mesto smo pravkar poslušali. Današnja lestvica prinaša veliko novih hitov in očitno kar nekaj padcev tistih, ki se po dolgih tednih zdaj vendarle počasi poslavljajo. Recimo Gone Gone Gone z Davidom Guetto, Teddyjem Swimsom in Tones and I. Vrha lestvice pesem ni dosegla, vseeno pa je na lestvici že od davnega 1. novembra lani. Danes s padcem iz 17. na 23. mesto. Še ena poletna novost je pred nami nekoliko prej in imenuje se Augazi. Kaj poletnega so skupaj ustvarili Paul Monkey, Rusi in The Palm Tree Boy, poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobrega.

0: Gon, gon, gon, počasi tone na lestvici totih 30, danes na 23. mestu. Podobna zgodba je tudi na 21. Joe in End of Beginning z nami na lestvici že od začetka februarja, danes 3 mesta nižje. Šele drugi teden pa sta z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, ki to poletje stavite na plesni hit Repeat It. Pesem ima dolgo brado, saj je nastala že leta 2014, šele 12 let kasneje pa se je Martin Garrix odločil, da jo izda tudi kot single. Repeat It, danes mesto više na 22.
1: Totih 30.

0: Joe je bil to, End of Beginning, danes še na 21. mestu. Če lahko kaj povežemo z nemško skupino Kaskada, potem so to plesni poletni hiti. In točno takega smo našli v letu 2009. V Nemčiji tisto poletje ni prišla na vrh uradne lestvice, se je pa to zgodilo v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Vrh je osvojila tudi na Billboardovi Hot Dance Airplay lestvici poletja 2009 in tudi 17 let kasneje komot napolni številna poletna plesišča klubov po vsej Evropi. Kaskada Evacuate the Dance Floor.
1: Lestvica totih 30.

0: Toti Maxi. Letno prizorišče v Radencih in Kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
0: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-252-230-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Radijska mreža Toti Radio.
1: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
2: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
1: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
2: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah.
8: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Nova ura lestvice totih 30, lojte dobre glasbe s Tinetom in Andrejem, prinaša med drugim rekord in dvojno dozo Taylor Swift. Taylor je prva, ki je v zgodovini naše lestvice uspelo, da je na njej s tremi totimi hiti hkrati. Opel Light je bil 7 tednov na vrhu, morda bo tudi še danes, The Fate of Ophelia je bila na vrhu tudi 5 tednov, čez nekaj minut bomo poslušali na 19. mestu, no na 20. ki pa novost. Tretja Taylorkina uspešnica je I Knew It, I Knew You. Pesem, ki spremlja tudi aktualno risanko Svet igrač 5. Pri nas štarta na 20. mestu in je tudi najvišjo vrščena novost tega tedna.
8: Lestvica totih 30.

0: Dvojna doza Taylor Swift je bila to na 19. in na 20. mestu. Štiri mesta boljši so tudi Temper City. Izraelski alternativni rockerji trenutno polnijo koncerte v ZDA, pri nas na lestvici pa tudi harajo s komadom Self Aware. Robin Schulz in Barbs to poletje pravita, da prihajajo boljši časi. No, očitno res, Better Times želi biti še en poletni hit leta 2026, danes še kot Toti kandidat.
1: Toti 30.

Temper City in Self-Aware na 18. mestu. Na 16. danes najdemo pesem 5 AM. Mihael Šulte je res poskusil vse, šove talentov, nastop na Eurosongu, priredbe na YouTubeu in to ga je vse skupaj oblikovalo v enega res izvrstnega nemškega glasbenika, ki nas razveseli z vsakim svojim izdelkom. Še prej je tu Somber, na 17. mestu, kar 5 mest je padel Homewrecker ta teden. 30.

0: Mihael Schulte, nemški mojster glasbe na 16. mestu tokrat. Zdaj pa v leto 1999, na vrhu britanske lestvice, je na današnji dan tega leta bil ATB, André Tanneberger. Bolj znan pod umetniškim imenom ATB je nemški DJ in producent trance glasbe. Leta 2011 je bil uvrščen na prvo mesto na svetu po seznamu The DJ List. Po leti, leta 99, pa nas je očaral s totim hudim hitom 9 PM.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: PGD-Žamenci vabi na 53. gobarski praznik. U soboto tekmovanje u kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. U nedeljo pa zabava skupino Čuki. U vsakem vremenu u Žamencih pri Ptuju.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
15: MCK.si.
16: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Poslušate Lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravima vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Ne pozabite, da jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na polovici naše lestvice sta že tretji teden hita, ki se ne moreta odločiti, če bi šla gor ali dol. Brez sprememb na 14. mestu za Irca Dermota Kennedyja Funeral ter na 15. mestu za Olivia Dean in Man I Need.
16: Totih 30.

0: Dermot Kennedy je z nami še en teden na 14. mestu. Za Huntrix se bleščeča kariera na lestvici očitno počasi zaključuje. Padec beležijo že drugi teden zapored, Golden tokrat z 5. na 13. mesto. Si pa na lestvico totih 30 želi Katy Perry. Pesem Wonder je sicer z njenega predlanskega albuma, ampak jo je zapela letos na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu in to jo je spet izstrelilo na lestvice. Morda jo bo tudi na našo. Danes je to ta kandidatka Katy Perry Wonder.
1: Totih 30.

0: Hendrix in Golden po dolgih tednih med najboljšimi desetimi danes na 13. mestu. Na 11. pa najlepši skok tega tedna. Olivia Rodrigo pogumno z 20. na 11. mesto s totim hitom Drop Dead. Žal je poleti in jeseni ne bomo videli na koncertih v Evropi, saj ostaja na odrih preko Atlantika. Ste pa zato mnogi obiskali te dni koncerte Harryja Stylesa v londonskem Wembleyu in uživali v šovu, ki ga Harry res odlično pripravi svojo ekipo. American Girls je danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Rodrigo je bila to na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Prihaja number one hit iz leta 2013. Švedski synth-pop duo Ikona Pop je na pomoč poklical britansko pevko Charlie XCX in dobili smo I Love It. Švedski producent Patrick Berger je Charlie poslal dva bita, na katera je naredila dve pesmi. I Love It je ena od njiju in na današnji dan, na začetku poletja 2013, je bila tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: City Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: 17.599 evrov.
4: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
3: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
4: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
3: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
4: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
5: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
6: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
5: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
6: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
5: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
6: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ja.
9: Ne.
4: Smoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
3: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
13: MCK.si.
14: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici Totih 30, ki ostaja edina uradna lestvica Totega radija. Na devetem mestu ostaja Ray, ki se odlično drži, glede na zdaj že dolg staž pesmi Where is my husband na naši lestvici. Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu je in tako je pravilno dalo tudi glasbene Tote hite. Med vodilnimi zagotovo Shakira in Burna Boy Zdaj Daj, prejšnji teden prvič z nami na 16. mestu, zdaj že na desetki.
14: Lestvica Totih 30.

Rejna Devetki z Where is my husband. Kar 5 mesecev tokrat boljši tudi Kaigo, Khalid in Griffin. To se pozna tudi na airplayu totega radija, saj je Save My Love postala nepogrešljiva na playlistah tega poletja. Za še enega totega kandidata pa je poskrbel Chris de Sarandi. Britanski glasbenik, ki je v bendu prvič zaigral že pri 14 letih, se kasneje odselil v Berlin, kjer živi in ustvarja še danes in to hite kot so Magic Moment, Cynical in še bi lahko našteval. No in zdaj ima novega, s katerim se predstavlja danes. Toti kandidat je Good Old Days.

0: Osmo mesto danes za Save My Love. Bruna Marsa naša ušesa prav obožujejo. I Just Might je na našo lestvico prišel zelo hitro in udarno, potem je po dveh tednih sledil hiter padec, no zdaj pa že nekaj tedno počasno vzpenjanje proti vrhu. Danes je spet mesto višje na šestki. Tri mesta je sicer boljši tudi Teddy Swims, še en toti hit, v katerem se kar ustavimo in ga v miru poslušamo, ker je res narejen s takšnim občutkom, kot zna res Teddy to narediti. Mr. Know It All je na sedmem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars danes na 6. mestu lestvice z I Just Might. In zdaj, v leto 2005. Na današnji dan, 21 let nazaj, je na vrhu britanske lestvice bil ameriški reper Tupac, ki si je del pesmi Ghetto Gospel izposodil pri uspešnici Eltona Johna Indian Sunset iz leta 1971. Na vrhu je v Veliki Britaniji ostal 3 tedne, vmes pa osvojil še vrh v Avstraliji in na Irskem. Tupac in Elton John, Ghetto Gospel.
1: Totih 30.

0: Ό,τι μάξι.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
3: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In?
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In?
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
10: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
9: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
10: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
9: Pokličite 041-530-898.
10: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Hitimo proti vrhu Lojtre dobre glasbe in tu so še zadnji toti kandidati. Comeback single korejske skupine BTS Swim pri nas ni bil ne vem kako uspešen. Mogoče bo to uspelo nasledniku. To je single z naslovom Come Over. Izšel je točno ob 13. obletnici skupine, to je bilo 12. junija letos. BTS z nami Come Over.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS novim hitom Come Over na Totem Radiju kod Toti kandidati. Toti hit, ki daleč najbolj kuri membrane naših zvočnikov, je New Religion s Bibi Rexo in Faithless. Tokrat mesto slabše na štirki. Na petem mestu je Holly Humberstone, tri mesta boljše za Toti hit To Love Somebody, ki ga že imamo tudi dobro v ušesih. Pesem, ki ljubezenska razmerja opisuje na način, da nas enkrat enostavno mora nekaj boleti, da nekoga moramo izgubiti, da bi naslednjič lahko občutili tudi ekstremno veselje. To Love Somebody, Holly Humberstone, peto mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion na štirki. Še zadnji number one hit za danes nas pelje v poletje 2000. Eminem je takrat imel pesem The Real Slim Shady in prvič z njo osvojil tudi vrh lestvic v Veliki Britaniji in na Irskem. Poleg domače ameriške se razume. Pesem je prejela številne nagrade, od Grammyjev do MTV-evih nagrad, vključno z videospotom. Bila pa je uvrščena tudi na lestvico 500 najuspešnejših pesmi vseh časov. Eminem, The Real Slim Shady.
1: Totih 30.

Eminemov number one hit iz leta 2000 je bil to The Real Slim Shady. Ta teden je prinesel tudi prepih na vrhu naše lestvice. Čisto pošteno je, da sta se med najboljše tri vrnila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight po dveh tednih pauze ponovno pozdravljamo na drugem mestu. Po sedmih tednih na vrhu pa se je s prestola poslovila Taylor Swift. Od tega tedna je z nami sicer s kar tremi hiti na lestvici totih 30. Opel Light pa je danes padla z prvega na tretje mesto. 30.

30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Save Me Tonight na drugem mestu lestvice Totih 30. Spomnimo se dobro premešanih najboljših 10 oziroma 9, zdaj še enkrat. Na 10. mestu Shakira and Burna Boy Die Die. Ray ostaja na 9, tudi ta teden Where is my husband? Osmo mesto za Kaiga, Khalida in Griffina Save My Love. Na 7. mesto je Teddy Swims in Mr. Know It All. Šestka danes, mesto više za Bruna Marsa I Just Might. Na 5. mestu je Holly Humberstone To Love Somebody. Na 4. danes Bibi Rexha and Faithless New Religion. Taylor Swift s padcem z 1. na 3. mesto Opelite. Jennifer Lopez in David Guetta zasluženo spet med najboljšimi 3 na 2. mestu Save Me Tonight. In kdo je tisti, ki je Taylorko po dolgih tednih vrgel z prestola? To lahko uspe samo enemu. S pesmijo Ordinary še danes drži rekord več kot leto dni trajoče kariere neprestano na naši lestvici. To je

0: Alex Warren, ki je danes povsem zasluženo na vrhu. Prvo mesto za njegov hudi hit Fever Dream. Leta poletne dni, Tina in Andrej se vrneva čez teden dni z novo lestvico Totih 30. Zdaj pa Alex Warren in Fever Dream.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Toti Max.
1: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Stridon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Letno prizorišče v Radencih in kazino Az vabita na koncert Ines Airbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj jih grem pogladnot na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja.
12: Ne.
13: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža
15: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
17: Hvala za zaupanje.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

0: Lep dober dan nam je zaželel Eros Ramazzotti, lep dober dan vam želim tudi Jasna Kolarič. Sobotno popovdne se naj pričenja samimi najljubšimi hiti. Pregledali bomo, kje se kaj zanimivega še dogaja danes in pa jutri in seveda uživali na kakšnem pikniku, ob jezeru, ob bazenu ali pa kar takole na hladu pod klimo. Karkoli si boste izbrali, verjamem, da se boste imeli kar se da lepo, predvsem v naši družbi. Najprej pa Miha Balažič skometi svojo najnovejšo Nino in pa Nataša Bedingfield. Unwritten.
1: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona obveščajo: uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje. Štrigovske noči tudi letos vabijo Hrvaško Štrigovo na vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo. Pričenja se v nedeljo 12. julija ob 18. uri v Domu kulture s koncertov iz Štrigovskih bregov. V čast Stjepanu Makovcu Pišti, dolgoletnemu članu kulturnega društva, pesniku in glasbeniku. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si, po telefonu, številka je 02 530 16 30, ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi ali pa po telefonu 02 530 16 30.

0: Petar Grašo, ako te pitaju na Totemaxiju, proti 2:30 šibamo. Še kratko obvestilo imamo pripravljeno za vas, in sicer iz kmetijske zadruge Radgona sporočajo, da danes in pa tudi jutri ne bo odkupa na odkupnem mestu kmetijske zadruge Radgona Tišina. Odkup se bo vršil spet od ponedeljka dalje, in to od 8. do 16. ure. Prosijo seveda za razumevanje, torej danes in pa jutri ne bo odkupa na odkupnem mestu v Tišini, in seveda vam želijo, da boste potem lahko k njim pripeljali na odkup od ponedeljka od 8. pa tja do 16. ure.
1: Poletna osvežitev na Totemaxiju.

0: popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
0: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
4: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
0: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
4: Pokličite 041-530-898.
0: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Maria McKee, Show Me Heaven. Ne vem, če ste že slišali motoriste, ampak po Ljutomeru jih je ogromno, kajti danes poteka ob Gajšovskem jezeru že 24. mednarodno srečanje motoristov. Pripravljajo ga jezerski duhovi in Boris Filipič je z nami v naši družbi. Boris, lepo pozdravljeni, povabite nas, da se bomo pridružili vsem motoristom in pa vsem obiskovalcem.
1: Dobar dan. Res je, motoklub Jezerski duhovi že 24. prirejamo motozboru v Gajševcih v soboto. Pričetkom v 15. uri zbiranje motoristov, potem v 16. uri planiramo panoramsko vožnjo. Po panoramski vožnji, ko se vrnemo nazaj, pa imamo že pester glasbeni program z tri frtale na 10, rock bataljone, puni hammer in pa Queen Sensation. Muzika bo rockerska, prana, pijača, prost sob, kampiranje, kot vsako leto, vedno za motoriste in pa tudi za vse ostale udeležence.
0: Ja, ogromno odlične glasbe, seveda pa ne bo manjkalo niti dobre hrane, pa seveda hladne pijače. Vstop je prost, ne, kot smo že povedali, pa kampiranje je in ja, panoramska vožnja bo ob štirih, tako da res lahko jih kje pričakate in pomahate in se z njimi veselite. No, tukaj so pa Puni Hammer, Brat od Boga, ki nas bodo zvečer razvajali in ogreli pozno v noč.

Če smo šli malo na okrog, je prav, da povabimo tudi na 31. Ajdovo noč. In sicer pričelo vse skupaj se že včeraj zvečer. Enkaudranci so pripravili namreč veliko fešto. Na glavnem odru so zaigrali ansambel Stil, Stekilo in pa na elektronskem odru DJ Harry je naredil tako ta pravo fešto. No, danes popoldne pa seveda odlično kuhanje ajdove kaše, katera bo tista najboljša, bomo izvedeli zvečer. Seveda je vse bolj v nekako zvokih narodno zabavnih ansamblov. Divji muzikanti bodo igrali to popoldne, zvečer ob 8 pa tudi ansambel Sladki greh, tako da odlična glasba vas pričakuje. In enkaudranci bodo veseli, če se jim pridružite na 31. Ajdovi noči, pa še

0: Toti Maxi.
1: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
2: Točno tako.
3: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Letno prizorišče v Radencih in kazinoa zvabita na koncert Ines Airbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Airbus.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
13: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
12: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
13: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

Irene Cara, Flashdance. Nadaljujemo naše popoldansko druženje v sobotnem popoldnevu. Jasno Kolarič v vaši družbi. Ob meni bo čez nekaj trenutkov tudi Urška Komino z Grossmannovega festivala. Kaj vse se bo še danes dogajalo, nam bo predstavila. Pa tudi še malo gremo na okrog po Pomurju. Veliko dogodkov je, veliko prireditev, veliko žurk, na katerih se lahko razmigate, razgibate, kaj dobrega pojeste, kaj dobrega spijete. Če se vam pa nikamor res ne da, tukaj bomo mi, med samimi najljubšimi, si lahko vdahnete, tudi uživate in po možnosti celo zaspite, pa kaj dobrega pojeste žara. Zakaj pa ne? Charles Nedi v nadaljevanju.

0: Klapariš pet z lumeni nas je odpeljala na morje, zdaj smo pa spet nazaj in to v Ljutomeru, kjer se v teh dneh res ogromno dogaja. Grosmanov festival poteka in čez cel teden oziroma od sreda naprej je bila v naši družbi Urška Komino, vodja odnosov z javnostmi festivala Grosman. Vsak dan nas je povabila na dogajanje, na oglede filmov in pogovore z odličnimi gosti. Kaj pa se bo dogajalo danes in pa jutri? Urška, izvoli.
1: Sobotni program bo prinesel še nekaj vznemirljivih filmov izven tekmovalnega programa, res jih toplo priporočam. Seveda pa sobota, kot vsakokrat na Grosmanu, polno dogajanje na trgu, na osrednjem trgu, kjer bo noro, bojo koncerti, DJ programi, pogovor z igralcem, Svitom Stefanijo in režiserjem Tomažem Gorkičem. Jaz mislim, da smo vsi gledali serijo Pošast za železno zaveso o Metodu Trobcu. Bila je zelo uspešna serija, Svit Stefanija, eden najbolj sijočih zvest danes na igralskem nebu. Toplo vabljeni, na osrednjem trgu bo tudi stripe podpisoval. Zoran Smiljanič, svoj strip o Fritzu Langu. Jasno je, da bo sledila tudi znamenita povorka, zombi povorka. In pa ne zamudite večerne slovesnosti, na kateri bomo podelili letošnje Grosmanove nagrade. Nedelja pa bo pripadla najmlajšim. V kulturnem domu bomo vrteli namreč filme prav za njih.
0: Torej, vrhunec Parada zombijev zvečer, pa tudi obilica odlične glasbe. Filmi, katere si lahko še ogledate, in to taki bolj grozljivi, ne? Pa saj veste, Grosman je v Lotmerki vedno živ. Zato pridite. Blondie, Call Me.

0: Τότι Μάξι.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žamencih pri Ptuju.
4: Karba MGE. Moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
6: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenečenj. Netila bolj kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

Prav paše Tina Turner v sobotnem popoldnevu, kaj ne? Ja, če ste že kaj malo lačni, vam že kaj malo kruli, ali pa se vam tak lušta nekaj dobrega, zato so poskrbeli na vaškem dnevu, in sicer člani in članice turističnega društva Gabarje. Že včeraj so ob 10. obletnici delovanja turističnega društva pripravili v Gabarju koncert Burjane. No, danes pa že vse tam od 12. ure naprej kuhajo, pripravljajo, da bo vam lažje, da se boste oddahnili. In sicer duo Savana že prepeva, igra, zvečer bo zabava skupino Zlata žila, ves čas pa boste lahko poizkusili najboljše langaše in tudi za domov jih pripravljajo. Tam po 15. uri bo pravo tekmovanje v pripravi langaša, ob 18. osme vaške igre, velika ekip je prijavljenih, tako da lahko navijate. No, je pa poskrbljeno ogromno napihljivih igral tudi za otroke, pa delavnice, poslikave obraza, ni da ni vse to na vaškem dnevu turističnega društva Gabarje. Tako da idej v tem sobotnem popoldnevu smo vam dali res ogromno, na vas pa je, da to izkoristite in uživate. Modern Talking, Brother Louis.

0: obvestila.
1: Rok Piletič, ona zna na Totem Axiju, že smo pri popoldanskih obvestilih. Štrigovske noči tudi letos vabijo v Hrvaško Štrigovo na vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo. Vse skupaj se pričenja jutri, torej v nedeljo 12. julija ob 18. uri v Domu kulture s koncertom iz Štrigovskih bregov v čast Stjepanu Makovcu Pišti, dolgoletnemu članu kulturnega društva, pesniku in glasbeniku. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas z dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms ali po telefonu številka 02 530 16 30 ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko pa prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka, 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi avtobusnega prometa Murska Sobota, DD ali pa po telefonu 02 530 16 30, lahko pa še pišete na 3x2nive.apms.si.

Danijela Martinovič, da je slađe zaspati. Jasna Kolarič, zdaj grem počasi spat. Ma kje? Kje pa? Toliko prireditev je okrog nas, da bom zagotovo kakšno obiskala. Pa lahko za mano ponovite tudi vi. Nekaj idej smo vam dali v tem sobotnem popoldnevu. Kakšna bo ideja prišla tudi jutri, tam po 12. No, uživajte še naprej, fajn se imejte. Ne pozabite prečekirati naše spletne strani radiomaxi.si. Veliko zanimivega smo objavili, tudi kakšen mali oglas si lahko gledate. Pa fajn se imejte še naprej, uživajte. Čau, čau, z Bad Boys Blue.

0: City Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: City. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
8: Ži, ži, ži, ži.
9: Dve.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Tudi radio poslušate, Vikend je spet tukaj, ja, po minulem festivalu Lent pa se dogajanje v našem mestu in okolici že počasi poletno in dopustniško umirja. Za otroke še vedno skrbi med vikendi poletni art camp v mestnem parku, tako razlaga Mišel Vugrinec.
1: Ja, v parku se še vedno dogaja, vsaki vikend, v sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure zjutraj in potem od 16. do 19. zvečer, tako da vabljeni v park in sicer v soboto ob 18. uri vabljeni na prav predstavo za otroke Vile v jami, Vilenica z društvom Kreativni regenerator. V nedeljo, 12. julija, pa vabljeni ob 18. uri spet na začaran čajnik, lutkovno predstavo za otroke od pripovednega gledališča Bazilike in pa seveda tudi en kup delavnic in raziskovalnic. Stvarjali smo prometne znake, satnice, mozaike in telovadili in gibali in delali marsikaj zanimivega. Pa tudi promenadni koncert, ne pozabimo, 10.30 v paviljonu, godba veterano Štajerske Ervina Hartmana.
0: Se bo pa danes, prečetkom ob 16. odvil zagotovo najbolj spektakularni poletni dogodek v našem mestu. 26. mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Medtem pa nagrado Vurberg danes ob 20. koncert Vlada Kreslina in Malih bogov. Imejte čudovit poletni vikend in uživajte še posebej, če se je tudi za vas končno začel zaslužen dopust.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
6: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
5: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
6: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županje.
7: Hej, poletje kliče.
8: Naj pokliče malo kasneje. Zdaj nimam časa.
7: Se ne kliče na telefon, kliče v zeleno točko.
8: Aha, kaj pa je v akciji?
7: Sočne domače breskve, paprika, paradižnik, prepeličja jajca in še veliko drugih lokalnih dobrot.
8: Potem pa ni časa za čakanje. Grem.
6: Akcija velja le do torka 14. julija. Za imetnike kartice ugodnosti zelene točke.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
12: Res je, skar 7500 popusta.
11: In Tivoli?
12: 17500 plus 5500 popusta.
11: Res top cena.
12: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Radijska mreža Toti radio.
15: Tvoje mesto.

0: Dober dan, Tomaž, želim prekrasno soboto še naprej in hvala, da z nami poslušate najboljše zgodbe totega reporterja Milana pretekle sezone, ker ja, seveda, logično, tudi Milan je na počitnicah in naslednje zgodbe, ki se bomo spomnili, je tista o medicinski konoplji. Pa ostanite zdravi!
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, že nekaj časa v Sloveniji velja, da lahko zdravniki predpišejo indijsko konopljo za katerokoli zdravstveno stanje, za katerega presodijo, da bi seveda ta indijska konoplja pomagala. No in ob tej odločbi so seveda svojo priložnost takoj videli tudi moji, lahko rečem, že kar stari prijatelji, to je Društvo proti krivicam Studenci, kamor seveda rad pridem, no ta trenutek sem v pisarni tukaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan.
1: Dober dan. Ordinacija bi popravo, ja.
0: A ordinacija, vi ste kar že...
1: Doktor.
0: Kar čez noč, doktor.
2: Če bi lahko jaz skočil.
0: A, bojč, ja, dober dan.
2: Ja, ne
0: dan,
2: gre
0: ja.
2: Nič čez noč, tak nič ne nastane. Doktor predsednik ima končan serž, njegov bratranec pa je hodil na drugo gimnazijo in ne boš verjel, uspešno je končal, tako da imajo v familiji to.
0: No, no dobro, samo neka medicinska podlaga, to vse na...
1: Gre se za to, da smo sigurno na tem področju malo bolj izkušeni, ne? Da ne bomo zdaj šakom in kapom predpisovali to za vsake bolečine. Ne? Za to se gre, ne?
2: Doktor predsednik?
1: Ja, sestra.
2: Pa moram jaz sestra biti.
1: Ja, sestra, ja.
2: Če že te bi bil brat medicinski, ne?
1: Dobro, bojč, pa kak bo zgledalo, ko doktor reče, vam bo brat napisal. Totalno neresno. Sestra napiše, ne?
2: Okej, okay, razumem. No, jaz sem samo hotla reči...
1: Dobro, ne rabiš za iz skrajnosti. Hoto si reči kaj.
2: To ti beli mantl, ko imate gor na sebi doktorski. Če bi že pa fingušt dol sparali...
1: A ja, te pa, jaz sem pa mislil, da smo pred čerešnjem rekli, da bo klinika fingušt.
2: Ja, ne, to je mesarnam posodo, mantl, samo...
1: Ja, dobro, jaz sem še pa mislil, dober si predsednik, nisi še za staro šaro, kreativn si še, ampak dobro, ja, po drugi strani pa, tako sem malo šel čez dokumente, no ven od nas ni fingušt, ne?
2: Ja, ne, da bi vedla.
1: Vedo, ja.
2: Vedo, ja.
1: Bojč?
2: Ja, doktor predsednik...
1: Pa mogoče ti v totem plave mantlu od konstruktora ne bi hodil po čakalnici. Boljše, da si v belem pulju.
2: Doktor predsednik, to je vse, kaj imamo od mantlov.
1: Dobro, te pa nisi v mantlu, ne?
2: Pa še nekaj, doktor predsednik, čist prazna je ambulanta, mislim čakalnica.
1: Zdaj se z bolečinami pomikajo proti Studencom, ne? Zdaj bo.
2: Zdaj pa, če sem tu, že mene v rami desni me obupno fejst pika.
1: Bojč, nimaš ti svojega zdravnika v Kamnici? Leka dol vzame, pa me ne moti, ne?
0: Dobro, veliko sreče pri opravljanju dela na kliniki, torej društva proti krivicam Studenci. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Total Chocolate. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazinoa zvabita na koncert Ines Erbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
13: Gremo tja.
14: Olej, kravice.
12: In.
14: Lačna.
12: Nekje med. A smo že tam?
11: In
12: kaj pa, če zavijem tukaj?
15: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
18: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
21: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
22: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
21: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
22: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
21: Pokličite 041-530-898.
22: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
5: Radijska mreža Toti Radio.
23: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
24: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
23: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
24: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Jaz vem, da sta se vidva kdaj vprašala in zato bom jaz povedal, koliko je stara najstarejša kura na svetu. To je eno tako vprašanje zjutraj prečesto, ki si ga zastaviš.
2: Najstarejša kura na svetu.
1: Ja, najstarejša kura na svetu. Ta mesec praznuje rojstni izvalilni dan. Rojstni.
2: Vse najboljše. Kaj bomo rekli? Ja, ne vem. Nijam pojma,
1: kako... Je pa reči nekaj, kaj zdaj?
3: 71.
1: Ja, pa daj nekaj.
2: Ne, jaz bi rekel, ene, 5-6 let.
1: 5-6 let.
3: Ja. Ojo, okay.
1: 71.
3: Ja, če najstarejša.
1: Samo zato, ker so kure neposredni potomci dinozavrov oziroma T-rexa, še ne bo, ker ko rečeš dinozaver, misliš na nekaj starega, ampak samo zato, ker so dolgo nazaj živeli, ne zato, ker so tako dolgo živeli. Ne? Ok, in sicer neka zlata čopka, kak je, po imenu Gerti, živi v Ameriki in bo zdaj julija stara 16 let.
2: 16.
1: Leta 2010 jo je prinesel kot malega pipeka, ne? Lastnik domov, na svojo farmo in kljub temu, da je bila malo manjša, je kmalo postala glavna. je znan ta koncept, malo manjša, ampak je postala glavna in se dobro drži, sicer zdaj že malo slabše vidi, tako da je tudi mimo klune, kot se reče. In pa je se odziva, ko jo pokličeš po imenu in uživa v družbi ljudi. Seveda, ker je kritična leta preživela. Ne?
2: Ker zdaj je verjetno, da čeprav, ne, veš...
1: Ja.
2: Ja, stara kura.
1: Stara kura, dobra župa.
2: Ja, no, ja.
1: Ale ne, nadgradnja tega je, ne. Iz stare kure je dobra župa, če je not mladi korenček.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega
3: Toti Maxi.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52 232-30.
6: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Prenavljate? Potem ne zamudite!
11: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
10: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
11: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
10: Ne čakajte, prenovite zdaj!
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Tomaš, kako bi ti opisal urbani šport, ki se imenuje parkour?
2: Ko skačajo, kot da so zmešani po betonu, pa dol ful globoko, pa prevale delajo, pa na štango odluči, pa se dol vesijo. Pa... Skratka, ni fajn, samo ko gledam, švicam v dlani, pa mi srce pade dol, pa...
1: Mislim, da si dobro opisal, a zdaj pa povej, če meniš, da je to šport za ljudi, ki so v penziji.
2: Ja, če imajo ful nizko. Samo niti skakati ni fajn, ne? Že, ja. Že tu nad 40 je že malo težko.
1: Že malo težko. No, v Singapurju je en mladenič začel s parkurjem za starejše, vodi skupino ljudi, ki so v svojih 50-ih, 60-ih, 70-ih celo. Zdaj logično je, da ti ljudje ne pležejo po stenah in delajo trojnih salt iz ene stolpnice na drugo, tako pač vidiš v teh videih. Ne? Namen te vadbe za starejše je, da znajo premagati ovire, da gradijo oziroma ohranjajo svoje ravnotežje in najpomembnejše, da če padejo, se znajo sami pobrati stal, namreč več tudi kaže, da so padci po 65. letu največji vzrok za poškodbe.
2: Ja, klasi.
1: Tako da jih to lepo ima to skupino in se kažejo rezultati, da se izboljšuje ravnotežje, recimo ena gospa, ko je mogla imeti to hojico, je potem ni več rabila. Najdela na ravnotežju pa to, da se pravilno oziroma neki triki so tudi, kako se ti lahko pobereš stal, brez da se naprezaš. Ne?
2: Svetovno.
1: Tako da malo tam po parku imajo take male, to te nastavljam pa skačejo, malo gor pa premagujejo ovire, tudi čez ograjo. Sem videl, da tak ena 65-letna babica skočila čez ograjo, veš, ono na stran.
2: Res.
1: Tako da svetovno in ne se čuditi, če to prije kdaj do nas, ne, da po parku.
2: Tako, pa če vam bo tu kdo, ko bo te vuni pekli, prek plota skočil, pa šprinto, pa še enkrat prek, ne.
1: Pa če vam, ne, pa nazaj.
2: Svetovno, tako podobno, ko smo bili mali, ne.
1: Ja, ja.
2: Se moraš naučiti, 100-krat padeš, pa se naučiš in pol si vrej.
1: Ja, rešeno.
2: Čudovito.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju. To ti radio. Ko se mi pa to zgodi?
1: Se spomniš, ko sem enkrat razlagal, ko sem si šel strič nohte na rokah in sem si postrigal samo eno roko?
2: A ja, ja, se spomnim. No.
1: Zdaj sem vse to skupaj nadgradil,
2: ja?
1: Da sem si postrigal eno roko in en prst.
2: Na drugi?
1: Ja. In sem komaj v službi ugotovil, da sem si štiri prste pozabil.
2: In kaj te je zmotilo?
0: Je klito, ne, nekdo vmes. Potem bi šel. Ko se mi pa to zgodi? Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
11: Resno?
10: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
11: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
10: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
12: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Jeger, še vedno nisi sam v službi, čeprav imaš taki občutek.
2: Ja.
1: Dobro, res, da si ti zase najpomembnejši.
2: Absolutno.
1: Vsi tvoji senci pač in hvaležni, da smo lahko. Ne? Ampak tudi Maja je pisala SMS in pravi, ni Jeger edini, ker tudi jaz sem že na poti v salon. Tako da, vidiš.
2: Pohvaljeni in pridni.
1: No, vidim,
2: in upam, da greste tudi vi čim prej na
1: dopuste. Včeraj sem imel en zelo zanimiv popoldan na Pobrežju.
2: Ja.
1: Naši največji četrti, ki je znana predvsem po tem, da tam domuje tudi naša Ema.
3: Ja. Najlepša, res je.
1: No, najlepša pustimo zdaj, ne, ampak je bolj, najbolj posebna.
3: Ja, to tudi, ja, zelo lepa.
2: Lahko bila časna četrtanka.
1: Četrtnica.
2: Četrtnica.
1: Na krajno skupnost bo treba iti dati neko vlogo, Jeger.
2: Zgleda.
1: To septembra, ne vem, če ne bova morala iti, ne. Malo, da bi, veš, ne, pa neka tabla, tu živi Ema.
3: Lahko, pa moja tak sliko.
1: Na Pobrežju, ja. Veš, tam tak na onem trgovskem centru tako odpada do fasada, oziroma je hin. Tam bi lahko dali. To,
3: res je, všeč mi je.
1: Tu je doma Ema.
3: Dajta, redita to.
1: Ok, jaz sem bil včeraj na NK Pobrežje. Nogometni klub Pobrežje, ki je v zadnjih letih res, vemo, da izjemno dela, ima tudi to prestižno UEFino nagrado,
2: ja.
1: Grassroots, le trije klubi v celi Evropi so dobili to letos, NK Pobrežje je eno od njih.
3: Ja, bravo, kako sem ponosil.
1: Smo, si, ne?
3: Zelo.
1: Viš, tam pa niti tvoje slike, ni oni pa tako delajo. No in tam je zdaj te dni ta Barcelonina Akademija oziroma Barca Academy Camp. Zelo zanimivo, ker sem tam otvoritev delal.
2: Ja.
1: Glej, tak sem bil vesel, toliko otrok, tak veseli, tam ti profesionalni trenerji, vse je super organizirano.
2: Iz Barcelone.
1: Vse.
2: Ja.
1: Je bila ena taka situacija. Pridem tja, seveda, ker rad pomagam prijateljem, logično, in sploh, ko gre za tak dober namen in da imajo otroci to nepozabno doživetje, dobijo nekaj znanja dodatnega, najboljši, bojo celo lahko šli na La Masijo. V Barcelono, veš kaj je La Masija?
3: Ne.
2: To je akademija.
1: Za Sagrado Familijo si že slišala?
3: Ja.
1: No, to ni isto. La Masija je pač nogometna šola Barcelona.
3: Okay.
1: Ja, in tam pridem, veš, in smo pač našo majico gor, tako vedno, ne, kot pač ponosen del ekipe totega radija. In pričuj, kaj ti, pa vsi v Barceloni in majicah, ne čuj, kaj ti damo to, rekel, stari moj. Hujše, da si mi rekel, je samo, če si lahko dres Olimpije oblečeš.
2: A daj, no. Daj, no.
1: Pa ni šanse.
2: Pa daj, lepo bolje, te prosim.
1: Ja, glej, je, kaj je, sem rekel, glej, tak je, jaz sem zdaj tu prišel, ful vredo ocenim, spoštujem, kar počnete vrhunsko, samo ne si predstavlja, da sem jaz tu s srcem. Veš, in pol tam moral napovedati enega gospoda iz Barcelone, ki je bil tam, ne, in pač sem rekel, ne, Edgar, por favor, ne, senjor Edgar, pa to, pa tak prišel k meni, oh, very good Spanish, pa mi dal roko, pa sem isto, ok, ker sem uglajen gospod, ti bom dal roko, sem,
2: daj, no,
1: ti z veseljem,
2: daj,
1: z veseljem,
2: no, kaj govoriš?
1: Sicer je ful dobro zgledalo vse skupaj in imajo to res vrhunsko tam na Pobrežju, samo sem si cel čas tak sem stal in si razmišljal, kak bi bilo to lepo, če bi bilo to vse v belem.
2: Ne.
1: Če bi bil tu
2: jo, veš, bi bilo.
1: Grb kraljevega kluba.
2: Nič ne rečem, bi bil... samo očitno nimajo preralo dolu znanja, da bi ga lahko delali.
3: Ja,
2: z drugimi metenko pri Barceloni. Ha, ha, le kam se grejo.
1: Ja,
2: prišli so na Pobrežje.
1: Le kam se grejo, v Barceloni kem blako ima že vsak.
2: Ne.
1: Dajmo nekaj s tem, vseeno super, da to tam delajo in važno je, da imajo otroci nepozabne dni v počitnicah, se naučijo kaj novega, dobijo nove prijatelje, tako da super. Okay.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Halo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Maxi.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
2: No,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
0: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

Proti radiu. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
8: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
9: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
10: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Dobar dan, želim in lepo toto popovdne in tudi spoštovani kolega Matej Regent je preživel Lent in se prav dobre volje in spočit skoraj da vrnil nazaj v toti studio.
2: Ja, res je, kako gledam, v redu?
1: Ja, zelo dobro, pa tudi vidim, Križ se je prišel k sebi od petka.
2: Ja, veš kaj zgleda, da je Križ potreboval tisti finalni after v soboto na Lentu.
1: Ja, tako si rekel, after po afterju.
2: Tako in še potem after po afterju in tisto je bilo ključno, da je Križ spet takšen, kot mora biti.
1: Še en dokaz, da niso bile koristne keglove vaje, ki si jih s Frasnjem Medvarjem delal v studiju, ampak potem after po afterju. Odlično!
0: V totem tednu na

0: City Maxi.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: PGD Žamenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žamencih pri Ptuju.
4: Ojdi, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
5: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dočo?
4: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
5: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ne, ne, ne treba id ven. Cekih moraš tu ostati. Tam ven. Uči se, dekle. Ampak čisto zares. Čeprav nas ni na svetovnem prvenstvu, smo kot kaže naredili globok otis.
1: Oh, yeah.
0: Namreč, zgodba je, Eger.
2: Ja, uporabnica TikToka Sofija Vasquez.
0: Malo bolj neki feeling, ja, prosim, kam?
2: Čakaj, no.
0: Malo bolj.
2: Ok, uporabnica TikToka in Instagrama Sofija Vasquez je delila video, na katerem so, je par reakcij našega nogometnega sodnika Slavka Vinčiča z svetovnega nogometnega prvenstva in zraven je potem tudi ona, ki samo z obrazom odobrava izgled našega sodnika.
0: Še več. Označen je bil za najbolj seksi sodnika na svetovnem prvenstvu.
2: Tako je. Ta video je šel po internetih kot požar, samo v...
0: Po večjih internetih.
2: Je, po vseh internetih.
0: Na svetu pa
2: na svetu pa vesolju. Ja, 1,3 milijona ogledov, zelo hitro, več kot 22 tisoč všečkov, ogromno komentarjev, recimo.
0: Bravo.
2: Par komentarjev bom prebral, ne?
0: Daj.
2: Napisali so, kadarkoli mi lahko da rdič karton. Ali pa tudi v španščini El arbitro guapo.
0: Ja.
2: Pa tudi
0: mehor.
2: Holy silver fox. Pa recimo ogromno je bilo komentarjev, ki je pisalo my daddy, pa ogromno teh ogenčkov oziroma plamenov zraven.
0: Ja, bravo, da... Slavc.
2: Ja, glej.
0: Ja, no, ko mi pošljemo material z Maribora, ne? Jo to. Prste si ližejo.
2: Ja.
0: Ema.
3: Prosim.
0: Kot vidna predstavnica generacije Z.
3: Ja.
0: Pa Slavko je v bistvu doma tam blizu tebe, ne?
3: Oh,
0: ne, ti to nisi gledala, ne?
3: Ja, to mi je prej rekli.
0: Ja, torej, če bi ga morala oceniti od 1 do 10.
3: Zdaj je težko.
0: Ja, verjamem, ampak...
3: 10.
0: Oh!
3: Zelo dobro
0: zlivaš. Je, ne, no,
2: Slavcija.
0: Je, ne, cesta, prav Vinča, to je to. In zato, ker se, po, ja, seveda se mora, se kar nekaj prelaufa.
3: Pa dobro zgleda.
0: Dobro, ne? Vredo je, hvala, ima. Take razlike med njim pa nama z igrom tudi ni.
2: Kaj?
3: Nehajte.
0: Ali sva iz Maribora tako kot on? Ja, torej ni razlike.
3: No. No,
0: ok, ampak či zares, ali tudi vi mislite, da je Slavko Vinčič, Vinča ali Slavc najbolj seksi sodnik na svetovnem prvenstvu? Dajte povedati, v SMS-ih, nič 5-1, 220, 220, milijoni ljudi po celem svetu mislijo tako.
2: Ja.
0: Zdaj pa veš, najtežje je biti prerok v lastnem mestu. Ali tako mislimo tudi mi? Dame, računam predvsem na vas, tudi gospodje. Ne rabimo zdaj biti, veš, nevoščljivi.
2: Ne,
0: ali pa fauš.
2: Ja.
0: Čas je, da smo ponosni. Me res zanima, kaj boste kaj napisali. Torej, za Slavkota. Bomo pol naredili, bomo vse ven zrezali, pa mu vse poslali. Pa še SMS-e tudi. Našemu Silver Foxiju.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V totem tednu na to.

0: Beauty Maxi.
1: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite.

0: telefon nič 2 522 32 30.
1: Autoškafar.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
10: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
9: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
10: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
9: Pokličite 041-530-898.
10: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: lakše. Odvedno. Tutti Radio. Tutti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
0: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ja.
4: Ne.
0: Na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
0: Karte eventim.si. Radijska mreža Tutti Radio.

0: City Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
1: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio. Toti Hiti. Toti Radio. Toti Maxi. Čuješ, veš, kaj PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
1: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
1: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
2: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
3: Radijska mreža Toti Radio.